Yorul la palen. Komiu. Kulungu ba Paula vale ka swana foi. Re va ringeta ro hetelela hetelela mixer wa mi. Kulungu ba Paula vale ku swana foi. Ta tle va ringeta ro hetelela.